0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Mas eu quero render no porola. Eu quero romper em reo e eu estou na Yosua, distrito anho. Mas eu não fui em Paracanimu.
4: Ele é para que moça é hora de ligua. Ni quero lo só ter hora de mculupale. Eu quero romper em reo. Ni mulipele pa hempa kwenye uheolia.
5: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela chiritio siva. Enkupu shireo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mwakala upia nukatibakani.
7: Mwenye ni muhalo. Ini rorombela wira atu yohasi wela yoja.
3: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yohuma.
7: Ayo muhano. Yoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wiha. Na yoja saka so siva siva. Mirerelo saikumi ni soko ya upanya. Mtoko ehopa yowuma na kala ekiti. So wape iwe ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirerelo so siva. Mtoko iya, ashilo pa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oja iyoja sae kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Ya ro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriru kwa samu ya kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurema. Kosiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento.

Novora ni minuti miloko miili ni miraru Ala masiku ahu etu okoroa Na umuita na mwavano hala DFZ Filanova Avarani wa hosha wa malavo

0: Mahola mutrinkeso wa mutinto a pashkoro muhina wa ampira wa mpulano osulia wera ori oitukihene wela kopani ro proworela wa mshita samula pone mahu wa mutinto wa pashkoro sunro wera niya mwora setempuru mwakola mutano wa provincia wa manika opoma washimoyu Frankanito isitomu osulia wera ana matriko tena mutinto yola wa pashkoro anruwa kutanihiku yikoma lihaka wopiraka Iwora, itana mosa, hata iwora muloko, wakuta esumana. Wanaro romelo na uwe, ramatika yago, anche niaya, anu niheri ikuru, we, anoro provincia wa manika, otika ni orunwa, etuvo, wisitoa mwendre. Ana matrika mutinti yola wapashkoro muto lava, anru yukumeli haka, ni inamuno na wahawe, ayo, yaro provincia wa manika vale, akuru runwaka, etuvo, hatoma loporo olerela, Mshintano siya sabulapone mahu sa mutintu yola wa pashkoro amujinka.
1: Estamos muito atarefados em preparação de 10 campeonatos. Preparamos aqui nas estradas.
0: Ni nruani utukihaka wa mshintano siya. Wawiko mali ya morampani. Watapishweni wakati wa evasi isu. Mahawa makarepi. Wawanyaka matelo wa mikuku uta morampani. Wawinko inheria yavo. Ovira wa pashkoro. Mutintu wahu ori sana. Akala atuanjene anitapela mutintu wahu yola antoko ama hoela odesan provincial anitapela mitoko sausa nivarahu leloto ama hoela munisipiu arana makaliheri yahu na wo ani uheria munuwelo mutintu wahu yola wapashkoro wala mutengeso musia niwili wahu oyensi mweru wa marso ovindre wa mutano vava ni nruwa ni chamakasa kavanjene wenamuna ni mvarahu miteko sahu mutintu wahu korina manupa awe nrisi ntokoto miteko sikina ku sampira sihirina manupa ya hiyo nokana ikuwo ikapaseti ni ikaruma sikina ku siniwerigwa ni namatika amutintu wahu yola kwa pashkoro amujinka kumhimaka vasikilishi
1: Não tem infraestrutura. Nós temos já equipamentos, que é roupa, os capacetes, acessórios de bicicleta.
0: Yare molmu, a francarito isitomu, mahoela o provincia, a mutenkeso, a pashkoro, wampulano, usuleke namuna nitu kihaya, uirele mpanta. Mishita samulapone mahu, samutintuyola wa pashkoro sikilijimu, sisindro wiraniya, mwora setempro onirwa, o provincia wa manika, opoma ushimoyu. Because you got to resign.

0: amuthenke so amuthinto ampere patru o khale mwene ka jwa panko ba se kena ma banko ba tardi i ha so wili liwa
1: iyo ko shukurla wan la kana libe hiwa ga we at foka lele mosheli wa ga
0: nka ha to ko ene muthenke so la oni rene ma thanlo thala ma hola mo se wala nar
1: oni rene ma thanle o herne o pajeria oni rene anenli 2021 Então, olha a cola, último mandato. Aham. 2025 para 26, ano tandiga. Wawe me, qual é o meu pai? Na covela.
0: Ambu hiereria.
1: Ah, me gahe, jinkelo mkuma. So.
0: Arova ka akili.
1: Ah, ka akili. Ah.
0: Eche ni, arova tema.
1: E ingi temwe. Ele niro ciclo olímpico, divan hime abava. Ah, que niro, go sule roqua galote, nenni himo rahi, caniwendre. Wau iyo kume. Masimi kina lewe ra lepon na ba himi lewe ra mtoka leke atunywa ibi alishio kivara vandli. Jana era ro olipele leke emaleke era runto afelutiki lutiki leke.
0: Ah. Masanu pole ya hiya balwe na utila thui lipi hato kala wena mahawale tamotenge sola matendo ampere patu.
1: Biyo ya yosha bara ke yupendi ya wera ba kalu yu kanchu na o aini yerere. Ni mingi na hiri. Kini maabarela hata mandi ele hinguri ya mingi ntuna wakali hereka. Awe wakala wamira mwe hako vale mkwawe atasararu. Nipela huna abahe. Wengu kwa wanila niburun naba umakali mwabanko. Mwabanko ole. Ja jari ya ibaro waha wabaha uishutiha wakala ole jogu zi shkolari jule harika mpiyan provinciali. Iyo mira vole namkusha okhale limphela ho bankya ho makhola formation di tagin kusha iyo le nimpom thugiha okhala tagin ku taw yakumela jogu ze scholare nimuhuli hege yole iso ndire ko mukhali here ah tagin ko khale yole bibi se dure pur sore ye yo think la thugiha ya don kelam vela vela
0: bodu ya wenno wala ru la pokena kweni
1: ini thugiha wenno Porque que va a tela por una asociación, si se arruan pula. A ver, arruan pula, y él en ampula tiene federación nacional, va a eso de nuevo. Cuando no tomo ron. Ah, en inglés, un tuquija, ni va a gente de intercarre, dirección provincial, o en mirabola, y a pia, ajé, acogido que hola. Y a mbicana, o lo no, ni pañajiva. Ni mble, dije que voy a ir en irgaso.
0: Ah, más en caja, mutanque solo a tu acá, na manupaya.
1: Manupa unless you
0: are maramente kusaya escritorio
1: no kan escritorio na miepe ah skala yue
0: ore kwa ni wa mutu wala opropahato ba hiba municipio na
1: taro
0: opropolola
1: empresario personal también pertenece es miembro fundador ojal ne complexo awe ba hini mapuru ni mapuru awe o thwela ta woni ba ha kukunang kano mwala pana nikilata kiva mpela huli pandipake baba
0: ntolo poro wa mutengeso wala atuari muli hiyo poro lola
1: ole orono uliha we atuwa mutekwa barake baba ya panya wale akihirege ayu panya nilelo yira baraka baba wa uli emin profundador iye vice president conselho tekniko da asociação
0: tao nkaya mutengeso wakala shitiana wala pangere aloponaru
1: wala wakala shitiana wa we hata campeón nacional de yo ya tenle olo lecha atiene chaichai ya tule ola lua tiana vanilela ah no kal no tiene
2: 37 minutos nesta primeira
1: Ari, vice-presidente da Assembleia, Olá Angel, olá. Olá Fátima, Ari, conselho no conselho técnico. Amanule ou não soma. Nivekela, nivaha, espaço para somegue.
0: Nunca me perguntei na coene, onde ele vai, onde ele vai cota, muito que sou lá, grande vai cota.
1: Olá, onde ele vai? Maka, o que ele não curou? Nile, hana wira, vamos colar. Oliva, angana. Nuten ani liba, ayo tu kushahu na barne mte kusaya ni repa ni pelupia le barne tu fulano na kushawole narawa. Será que pode base que tu candidato esporto? Candidato aqui na que panja mansa caro homem, o esporto é cultura de um povo. Agora eu canar nem para tu aho, o pobre que mansa caro, o empalhe, e tica, maquine, a tua calai te arum tu ele doai. A ele para hein, que lá tem a chapa raca araru, mas não é candidato samulesani, daí o padre. Negliata sa ijuma Ernesto. Mane lobana, mane ni mweta mpalola, banka haya ndrongwe ni wapha nyakunya. Ndroma ni lavave, ku ndrowe ndrowe. Ni wakana bahe. Narowa. Artu na ipia, ukunya ni ni himba mwera ko, arti gula ba unhima yayo. Pajeria. Oye, ole mpalole. E para ale ahimwere. Utunu nwa hina wora chawa. Negliata mpalene. Sini mpaso kwenye suunja wei yele wei proseso kwenye no hela memu mtukule siwa tume meka mkambumo ya pola ni ya basket nini rowa na siye tabulero anapanya matuelele analia likina
0: so
1: upuwele tuki irihika hawe mbaleri wawo hii pachendeka mipola
0: pachendeka lai masinkaha ya mpira ni nono ukati yogo waki ula musuruku warerela wala ya vahimu ya pahimu ya joku ya pira pamutu masalishi tuwani
1: kalai vale Hii ansibela ikipahwe kwa watu maniwa. Uyamo sibela.
0: Kalimbwa mwiri.
1: Nada. Wahiro warwano na hebu jara nalimbwa. Hata yome propajero wala mteko kipanyihe pa ula yoka mintifero. Kile kwa kufero biyari. Kina hili wa mteko, bujera kina akela, pahi, masuwa kuma yue. Kibuto ira huwe, kinroba hiwe fulana. Na roba hutu wela yoi, hiruba hima jowi, ya ya ya uomo lana. Ana pia kapa hini balaga nroko wani, nroko shkola, ya kwa mwake, ya sa semana, wale ntondiliweraka na alai akina. Mutika makuru magina. Wanaam kumane turume mwasa, ala roko mutika yue, Benfica, gina roko mutiko ferro, gina sportingi, anna wanla wale, na kumana, wale sewele diwa wale.
0: Nante ni uhera motashe ni mpira nonruela mahiku ilapu ya musamidu shepurinsa ya mpula mpira ula amwetu na kalifu depo lonzi ni uhera motashe ni nonruela no
1: ole futbol lonzi yo kala irani yiva nina anova ni shukurulaka na alimare nilewe isidati ya huila pahini nruwa musambola ferroviari yo masivele iri ha makuru mandiala ya manyaku nyoko kiatowa akina apawila erowe akina kiatuni horowa
0: makurushene
1: hima sporting ki
0: peru ya wampule
1: ni Benfica mashiele panke mkulu palulu ruyeni nano wakilati hasale na sporting ki wira ba sporting kukale mosa adu akilati amutanle mahole lae ni sporting kule kupalela bali memuru mkuro kitela kwa osuwe la we mwakwale wa mala mwakwa uwa ni mwere kuku sporting ki omtara feru
0: wale kiriki maunya kunya kwa lama lava sporting ki omoni lwaya
1: Wana wankalatu, lepiara ruma nyeku nyeku kamala. Ni na palifikasyon gestion sportiva eni himi wera enti sportu. Manyeku nyeku haifaltariki.
0: Kuhunroko holo.
1: Wale manyeku liha na muni itana mkilati mvanela mkanya pera. Masi mweraru nakal watoka ni babu na pire miyeri mitana. Mira ruma nyeku liha na etoko ya mrisalo loru. Nyeku liha nage. Mna panya pera. Kahumana na. Ya. Mwiro mano ele chenle kula masile fula kula masimwirenleni bakuno panye pero
0: panye na miruku
1: ahe masimwirenleni no alpa no mala tieno mala somro mdutuwela tele na waganya kina mponye katorombozi ala no tutuwela
0: yayo
1: ya
0: masinka mpandrola wa mpira e patru yo khala okati ya holela wala holela ya atumia wala vandra wa ntepesha wa sivela
1: wanya
0: ngira mutintola wa mpira e patru panye ngira mutintola wa mpira e patru
1: Ami evandriaka wowe yopa cha mkhadiherola wakiliwe olumwengu wote. Yo kisivela tho 2021 etefezele ya banki ya Lisboa. Ni nadu pelura melhor tema do mundo.
0: Ya rwa wowe.
1: Imagina pa evende virtual.
0: Ah, virtual.
1: Evende virtual. Masi sahili kana pa hi. Evende virtual. Masi Eta emele, ana masomo kwaka, kiaro kibanyiha. Kwa kemvira, eki muhinde sita sawo. Yemi kila elewera, ishkola, kai patungwe mitano. Miki somme kalai, nula, mutego intervensao. Mutego intervensao kundro kinkele sita sawo. Deo un trabalho científico. Miyo baki nrowera, e patu ya mpale, segundo fulano, quem não banhou?
3: Nari.
1: E na mão não banha. Ah, e Mike ou Mike Hibi que lepa sem pavelaga. Que lepa. A qual calor me engordou, né? Iria. É segundo, fulano. Origem fulano. Liro aí. Olha tu rimeto. Romulo Lemut. Vocumo Lava, na pelo com Romulo Lampal and Romula Caiola. A Lumen Guotene, a pelo com Romulua, o toda way patro, Carjuma Pango Pai, Dora Musudo.
0: Ah, Masio Crea, Shintala, Wa Nomala, Wirania, Nirana, Yashinta, through coalition drama, a trofeo.
1: Your color, a programma Pankia Hueno. Cada presidente, amo e morra, nome tu vela o Uvare Fulano, olha, nome o Rihanga, o Uvare Fulano, neme, Kahilempa, Werola, Nahan and Tuvela and Tabelaga, ou we, o Pajerino Tuela, Padro, Yola, a hero, o Dishipua, o Alepa, Lumanguotene, Tabelu, ah, I am over here, we, and get up, you over here, and Vasi, ah, Maciele. A kunyereria ukati woi kala sana kani bahiyo belega hekelo kala e kanle kani suwenle a masiwole mbwa
0: a masika mpato kana kuva ya mapanko e nosola ampira la patro ndike waka tupshene ya himba ahila kama tapule runi ka hinto ankala maluku ndike liwa ya shura ni ankala maluku senkala itulu senkala sheni opo man
1: maluku
0: ali ankala maluku
1: ya timkwa bathi bodu kala maluku masiel tapule rwele. Eh, ba we madu kwala ni tipa se tabler unjeri an liten ana putula. Eh, kani intuni ha. I Berlin di tambe kani intuni ha. Owe sa pia thanu. Chinu kele yeye ina therere sa e kaya ina manikiri ina maramareya. Ah, ele hime kunya nanten kwalidad. Hino no kal na balu kwa ha ma pepu. Au ni intuni ha. Yo kalo ole miru le omkane opare ya o. Obonto nithana relvado porque ele hadam mata tani wono therre wa baraka nono rera ya o he ya borbandi ha masimaluku yi kana intuni ha ah
0: masikwan kala wo lipavo pani tabuleru ya
1: wo bateria wo yo para ofiliere on filiere ni kampo wa enana re rere ano kalnaka ni re ni kwanyaka wa woni ni bahuka ni guberni tabulera. Yo ni panya ni wa wereba ni kuru wangana tabulero ki khalle sana naro wa naba he tabulera wila ki khalle sana mo etra genela
0: ah en kala malete makabe tabulero
1: ya por vandira homo loko ni mararo yo khale kina yele nationale mloko menna tanna mosa ah
0: walu shin tohanu shwari kwa hikavi
1: inno hini shwari mosa ah odia kumi he yawe walya lipan na no hole na mora babo lipan kina na no hole tambe na itulu wayo ohanu kushakaye ni ikine yesa kalna tambe ni ye interna ya ye ngusha sotene ye duwe ko tanda ka thone masa paro showare ah
0: kiri ku pela sotene bara wera yupelo bara ya ento ko mutinto la wampira ya patru sotene avara makwa maisan.
1: Kau ini memang amuisana. Sinchen kasih barang ye. Nahin terer, empat kos amuisana.
0: Banyak
1: punya kau jumpa. Ah, kadamu tu, balik ni, kadamu tu. Oh, nampun kalau banyak punya aroke. Ira i, yang kelah hujan, ting kelah hujan cawui. Fin, ya terreno, matan lege, bloko, kuah bahagi fisher lah kuah lepaka, lepawa le, kau ini terer lagi. Harant, wisuman el anu dikata ala. Akhirnya itu mungkin lah. Bagaimana fisik ni mu? Akela.
0: Untuk fisik kalau anu mungkin buka wala rok la pahin, rok la gua mahal.
1: Iyo, nali melan ini lelo, kandirin na oweri owe nali beg. Ah, ya le, akala le anu mira kafu, anu leca kamu sini. Ah, kata ni kuru engkal namosa. Ya.
0: Pah mesini, pahun mau pantau kono pah mukampu wala mesin mungkin aku ini.
1: Mush, very Nina Nova. Kono piwa. Ah, yerne ka utena noli kana e alt. Ko emelaka.
0: Ayo.
1: Kuli lo gara va. Van lablo nankano. Vanere ya teva. Ah.
0: Masno piwa ka ropiya ka mushin.
1: No piye te don kila ropiya ka mushin. Ah, ba wala ngila tandi mosa an kurulan no mosa an kurulan. Ah, dikada mutu ni regara sawe. Sei lempia ho. e babunyu liwa ba anka haye ne ulen nukura ga na mo nanyu ba in hima we kada namatika irega fulano ola kendre ah paole en kurun ne ko ko balela ga
0: ah baso na bahanni wa antaru sho kanle karta vermelho ba hemare lu na ba
1: ninni bahanna ah yo kalam rega ne me advertência verbal suspensão de um ou dois jogos ou para todo o ano.
0: Oi,
1: tem que não na weiro lo mse velo pela gola o que ela namoro tone. Ou já, quando ele botou calma isso mana pele e marca o hotel né? Ah, we canin wori, e canin wora waki hikoto. Ah.
0: Mas se onde aquela minha casa em prola wala a claro muito pa hin or na makhar mus wala on hilwa mpo.
1: Olha. Quando minha aka. Lirna minha aka jogos escolares, ou tu pagaro. We wotoki hea para tuwela makulu pale. Bale niri haso, waatra simkhaine ya mme. Ashulu pale yale, talesu wendia huwera patu arna shulu pale. Tau, ana amira wale, para wiiwa, akilatake na shulu pale, ana leliwa. Eba, wahala, namu ya wahala. Iseye samahi kweni alava, arna mirabo. Ana lela ya shipapa, oreba shipapa. Ah no sube la guiso ellos tío, más me quieren alba el la poner so pa cabo. Ah, y él también ni guita lo aguer metro mono pa hi. Oepa, baño como que no no toela ni que moro chava. Le pije que nada me tengo la na cuño. Ah, ni que anda pa hi. Hada primer festival y ahí da pero nahem kusha. Ma na metro mosa o na metro ole unita ni va Artur Derra, Nairo no perra.
0: Mas em casa vamos apanhar coisas. Aí muito que sou lá. O que é federação? Olha nele o que é federação.
1: Olha o que é federação. Nilelo, orna associação eu para dire iri wenno para colher o que é votar aqui na.
0: Esse é iri há aquela que se entende que sou.
1: Iri é o calouira eleitura para tomar um pole. Enora vihio o pele ouira é holili. Desculpa negara é holili um pole. Nararela.
0: Mas você vai para o local da federação?
1: Ela mãe cola me colocou na mupoeloaca, a quem pela ouvirá. Vamos calhar o governo ampula, província se ouvir cacharro, o que é a associação, cabo delegado, manica, camantari, deixa para hein, camantari nasceu esse dia, na hora muito pela cultura que foi nyambani, neira coronavírus roaca. Asile kinoro nilelo kashosholele. Winka haya, irwa, inoroa, katugi heke. Na pieru sheshe, nimbwela ntawane mtanle. Mosa, ndoka la presidenta federasa. Ya nani irwa napahe? Mika hevi nera mtego.
0: Atume mihero kala federasa wa mpula hiya maputu?
1: Enumwe mihero ywa. Wawwe nlamulo na wakala. Keni ntara nlamulo. Maputu kuhu nlamulo. Onoto iliwa qualquer maneira. Então, o que ele viu, ele viu ele com pulando. Ele lembra ele, meu queen era o tipo ali viu que só he muito bem. Ah, só tem várias do ele porque eu.
0: Ah. Mas não pula o nível muito tola, o nome calam suruco, hã?
1: Ah, olha o nome calam suruco. Ah, o que, ah, pelo menos o tem. Do que ele viu, irá querer se ele levar de mantar. E não pelo é porque ele compõe o campeonato. Internacional, que hit no Uganda, falha região brasileira da Rui, e aí ele olhou, oh, no Moçambique, o calam lobo, o abanco, na lei, o governo serva, não, mãe, tana. A Rui, no Kumane, no Vanele, no Nintu, na Huiraca, o Awe, no Hino, na África, no Nelibo Ripa, nem lepe, nem we, rebaro, o Lumengo, o Tene. Tessir, o Pola, basket, da Gocano, o Aparaga, Uganda. Au pole ne governor mtego ene ola ah ni mo mu ithoki ha wawe akithale kona gilat ah nam gilathele bale ashine ne u animira mangalo ah no he nemira mpale makete liwo tamvirikana ah ni malipa ya udin pele ne gilathe Lele hana weba ni wiri heke so ni wiri heke so ntanle tampe kina sawaya sawo ni helem regulamento ni meme pahi orondo ni yihere ah wa umphela maita mpale campeonato internacional regra de aí.
0: Passei um plano que ela mahamo, saí um plano que era treino na minha. E me trouxe gente que seria na manu baia. Mas olha o canal mal montagem.
1: Olha, veio no gibi lá o acolá. O avô o acolá muito comando. Anerá, hã? E aí o dinheiro irá um hímia. Nimpai é só cala, nem nona. Ovo, passe, mas por para ela. Moçam moçam, não chegou não chegou lá, não morre. Aí a, onde mora o rei, ramo teco simbergua. Ah, vai mo orna, nem borro. Olá, pai.
0: Olá,
1: é no le, ah, rio no le, da federação.
0: Faz
1: a cidade. Ah, a decisão toca hoje. Ah, o resto hein, nem me sete. Ah, mas me, quem deixa por lá, ouve, olha a associação lá. Tô direção provincial de juventude, emprego e esporte. Aí eu vim naquele livro.
0: Quando estamos falando do governo, eu apelo com a Washukura Tuvaya. A Napunha vai vir só lá do Carna Manupai.
1: Candida não pode nem chugurua. E o Nipa Lachugurua não tem lá no Boró, não é? Regue, no que lhe não é panha de galante, não é traga. Mas o Awe, não é panha ru, é toco e lao. Quando me epe. Candida Tuvara Mamuteco, Awe. Kenerina kalelo makila thelo bahin o ndiri he mashiba nam pavela weni kalane apa onkelo ni pavela andweleke wo
0: masatuba ya khane ikarimbu
1: ikarimbu so khala ikarimbu so khala bami bodi ka buhe ka no wa ha ku yo khala ikarimbu ano na ya ikarimbu ayo
0: yo khala ntani mweta nele
1: eh enkalo wa ni kile paka Rohaga, kasnargi karimbargi.
0: Ane
1: tan. Orang yang kini dia lagi mukabeh lagi kini dia kau di resam provinsiali. Kau nak wira jibin ikut dapat kau ni itu yawa kuweya. Aye, nak nak fiu fiu kena cipta. Rand. Wahui nama asosiasau legalizada. Reconhecido nível do governo. Espaço 173. Yo role governador Vitor Borges. Aye, nengi kupale lawi asosiasau la pahin. Ambara miteko sokala
0: Pasa tubaya ya tukera mishini tano sindukusi ya sampera padru aronha wamahola kuvernu avekelaka wera nivahiwe nakala nakala karu masi ani nivahiwe mkali heryo
1: ani nivahiwe nivahiwe mtu ashukuruko enahe waka nivahiwe wiyo maka ole mhime kwa vendri ole nivahiwe pahe abertura e encerramento abertura na mundre cadre o vive are para uma abertura do governador mas na liga na panica muito conseguina onam lehra muito roma que varlele engala neira abertura encerramento indo mane no e na matano kempela encerrar na matano ele pai e vai na kuvena kuvena encerrar no la hero pa hemansa ah una tesha itu você yeye Una bahana mashinda. Yole ardi na mdina tikiri. Tari na mashinda. Tariweka flesha jidumatala. Neraro ardi kiri jidumalazi yole mtuamote.
0: Antoroka mbatro sensamala hulavamu ni mapanko. Ondika tapuliru anamatika kaya wala unkala tapuliru namatika mosa.
1: Kata nukuru emuhela mosa nulanda mosa. Kureke ele liruku. Miruku yena mbodi okali heraniya ni otene nongwe ha kuna mwana ura ale na onwa wira ola koni ngwere ole yole mira hoterna ton onni mkumi hona mahela mkina onni mlewa ni wala madu on mwirawe ale mapinyi ale ambonye bale ya mwirin heso anwere onwe habale bekana mbodi mlela nampale kanleli yomwe takampale eyo kanin tunia ura mwiri fulano ee Hatayo utapela wiyo ira ora ira utapela inrene evinre tumba nanyu madada bowa male sorry wote ternatori ole onwe hole kani ngwere ole varandia ya basi ola okalo ngwere haya mnyo magele ni kongela ni lelo edu waka omaleke ole Beli mahele liwa tunke la mkina. Kwenye mpajara mmosa uruma liha mkina. Kintuni.
0: Kwa nukupa liwa wera nukuru noshinta ndinkena ikuwa hekavi?
1: Yelele wabarana wale. Ushinta yele wale. baka omalihe
0: omalihe na matiko wa
1: tena inuko sampawe kwa malihe weyo wakanyare alisha kwa malihe ro omalihe unhelu ya mkine niyo lole ololiwe tombara ila atele mama unaro vandela tomsele kwa ololiwe ololiwe dao nirina okati olimpia ho we ola 14:30 ate 16:30 no we hiwa pahe okati ni wayo pia bela malento onako ntaridiwa ho acho ku tanto ola ola tanto om hola mkhawe pele mpaka tanto ola no loliwa tanto tanto kwasi nerwaka kupanjwa ka hiyo ndo hiko baka ka komunikado siali ko hima ka wera jo ku afulana afulana hilo la fulana bangan adiri haya
0: masomo ne karjuma apanko mahoila mutenke swampere patu nampale amushuwa musila kave hantisiawe mawe kalana mutrika ampera mutoni makuranto ko sporting kifurviara wampula totoni kura dikau kreba na teske moki kanunla na shekwa yampira za 5 minutos mukalo kathi mutoni pheni ya pamba prohiruri ya vanchene ba uriria era ke a kesi kesi ya kusiayo welo kweru riri ya pamela wampula na ba mawani mo ariwa moro ni bani mora masuriri lo kweru pamela ya wampula Yondo sista wapi yonelawe ndathuri ya rohere pamela wampula ndiko la natimingwela boa tarde

0: Tanto ni ha parsa ampera come provincia o Zambesia ni ha pelio nuoni. Buata de batan.
1: Moni tamane moni anami wa radi Mosambiki o mala wasumana o lonorwa e provincia o Zambesia na halawe e wore o hori ni hamte ko bomba kampilia wa makuru yale rimpoa mte ko bomba kampilia mwa khola wa 2020 i 6 Mpiri ya provinsi ya Zambezia odhavanyiwe ikapanti pili. Wakare kapanti wapachere kalawe kapanti ya nawili. Akunye liwa serie A ni serie B. Wae kapanti wapachere serie A. Odhilo kwasa kwasa amora kampia ola sumana yela. Sporting ya vachua po ohakela ni eno obota ni kurna jero enya sunsh. Mpiri ya araru nido ni kurna jero enya sunsh. Ni mvule halene mpiri ya moharu. Olelo murunko makuru meli en halawi yotane ikuro. Nikurna pachara ninwa kampile kuluku ya 13 mpaka 15 nikurna akademia so proteso sta dia la bachuapo ni notane ikuru nikuru na primero di mayo ava chuapo lukuluku ya 15 horas nikuru na ferroviario ava chuapo na hana wino tane ikuru nikuru na 3 di febrero mpiliawa na wakiwa a serie A anido ni ovoto ni kurna sporting ni kande ni kurna sporting ni emele mpuro wapakira ni mpuro na ukumini wikina kuomitano charakamo makuru meli ni mboke mpiria olelo akademia so protsamo mpuro na ukumini wikina kuomili ekoka ferroviario mpuro na ukumini wikina kuto meli ni halawi nduwele yumi ya vota narumono ya votiwa manera ya ya wemela wa mpiria wana wakiwa olelo vava ni halawi na wiliane alelo zile mtoko na mboka mpiria ni hakumo na puwela e kopelele kina kunye ni aserie B wana wakiwa tumpiria avirake ipoma ya omukuba wana guruwe ni omilanshi
2: sina naka nairo wa Francisco Mauricio
1: nyo mahiko
2: kwa suwe liwa kwa mkochi
1: ya alipata na suwe mtoko na mboka mpiria nyo wano akwasa kwasa otene murungu otene mkala nyatene na ferroviario muna mwona mpiria nakala otene wa moha manera anyo o mbareda ni omwala kanya mpiria orera wiwa vado nkahinko ni varia sumana yela ya ombo kampiria
2: ya sumana yela eba chandre to mingu olo I elenyo huila enro kalawela kwa ya papa eni ya wiru wa ichu ya papa sanene purke area chwa ili ya nikarana chwa ila nikarana maji moda oru osonko komo esu isumana yitha vintre so protesao ahinyi hiwa na ferroviario ahimunyi hapama ntae wawe nyo kala etepo ni egulue anja mkumana mkampumo na ferroviario akata serie A so protesao niveno niva njera ahimi yo nginchi mochika ferroviario nira nimi nimi kinchia kiro osonko ntae onre lo kala mpira mulu palisane machine kina petiri awi amithaka nruwe na mwone, none, natisi mnyare kujo yu kala weyo. Ameritu akalana, mpoti umaka, porque mlopa na unalapa pama, unalapa sanene, unalapa pama, unalapa, unalapa anamane, ate poti wira we, hii, mlopa na ule, anira, ni mwore le chapeo, lati porque, onir hechu da pama, tambene, mucho, oswen le neraye porque privado yo le potenke nkurunawe atana mana mampereza apachenren kuna na pola khalai ntao significa yo lo organizado
1: mukhona kelela we ni kurune na so protection muninya o khali hapa momora o tuli very o holo atana na kholela dzote ne nontsinya
2: ana mana le ya mutika kampira ani ranka matrikilia kaka oniwa waya ovoloa ntao o hariri ya pama ha heria ma defesa ya na iriwa o hariri ya ma mediu ha era ma avanzado po tu leke la vinleke la nye guira primera parte 0-0 maji nsuana yako yamo nivena no ihamo anna mjika pama
1: ntao po te we akwe ni kuruna na vo tampire ni ferroviario poto moro loha we na mkampiara
2: ate apati wiro na mkampiara tambe ferroviario ruchuli no suela we ya khaelo nla bana na mani anjo ku mna na mani ana manero ntao asuela ni secreto
1: nga hinko de mwala khanya para ni korona na ferroviario mo nanyu mo no nanyu yele mungu herrangi para ni korona ferroviario
2: ferroviario ni vene kena mopela mata
3: ona
2: vdona dika porque ana wana riwewe anna iwa in lo juana trainador kata partolo yao kata dio denizio yao hawa anna anna rechupama e tambe ko mana mane anna chune erwe osonkoro porque yo kusiwa wale yaga ikipa ikina ku rohiwa kamkuruwe rohiwa ko maputo rohiwa ko ampula gakete anna la papama e ate podwira ki ana mane yale ahashintale akalai kaya wi ikuru omchikapama
1: mukhona ke lela wi rerela o khanna ana mane omora na khona ni lo tene vareka ni khuruna ferroviario ni khuruna na ferrovia wa tene yari ekipa be e mukume we wule mpaka oya o zulu wa ni khuruna and ndika na thontoko ni khuruna so protesao ana mara le mumore ra khane ne e shokaka va moha ya ko holo eni wena na phama shokata di hiha
2: ate hipoti wira mashuka to ferroviario wana ari wira ile se kunya na ke irale ma viveiro ye nungwe weiwe eh ale pergana hi ma pagen rola kiwa weiwe winni wi ate opia o senior então tobro de santa me mashuka to rie va modar mashi a ferroviaria te poeva mais. Até poeva mais, mas. O futebol não é kawawitati. Kawawitati, o rio, o suela. Então, a na mania la suela o chucarpama. E. Ma treinador e acompanhar. E xinchuna, o ira, a na mania le. Porque. Mpira o rincama. Otela. Tinku, suela. Epanena morale o ira casala wa suela o wika la pama epana po herde bala ana himana nira olon chuka rivala olon chuka rivale olon chuka entao di dawa poti wi wanana pama e anna ro sonko tambe so protesao ni re wi ma ya khaela mpira ana mane yala aso protesao ni ana mane yala ferroviar na mona ichu sapama segunda volta ya kamonto mnyo kala lusha
1: Yunungwesa masevo kakato ana masakatora ni kuna sporting
2: sporting
1: sumanila abo chweni support sa wana rasmana hinchune hinchuna wana
2: sumane 11 re realmente sporting o kaduliwa ate ohire chuse hima bakan ne wana ya namu impatar no hande bakani minutu umala apachira we convinced on a ir wajo ku psychologique so proteção a point e pala de né para o marha oya ko marha o la pasu ka pi golu sporting unu enru apesiwa mika hilo chabalawi omshugar bola khaye itadi ka om namma majuru osuela então so proteção o kanya ya ke vindre yo gule o vindre esmane vindre tamben en tambe sho ko ya o mpacha esmana ela yiko je tambe e kala wechi ul pali weyo
1: e serie la a makuru o torongwe de jero en asuns primero de mayo ni 3 de febrero
2: a tiawa ate o DVD irwa kanawi ena kusiwe pehiwawe bose sound DVD mutuni DVD rimwe naye mwenene awi ibi yovale nkimpia bokinrwa ule wakwaka oni pete wako mvine la bala unu wako suwela ka omvale la ule nta utende irwa serie A na serie B sporting onam kumana na 13 au premier de mai yake esmana ela às vezes primeiro de maio nem muira jogo de contenção ona wi porani havakan depois aí tapu então sporting aí kusera awi mio kamtumulu pale podo sul prender então think a jogar mesmo
1: mas uma curia la mararu yo torongwe tihane ena hala uma curia la mararu
2: até
1: como que na hima uma curia la jera 3 de fevereiro ni 1 de maio
2: até canina era ena ena o eka wiri hawi ha onipete penso o cala morale. Morale se ni porque na comparar só proteção, na comparar Sporting, na comparar ferroviário, a chola ni chabira. A canna ichu para o fulana imea, hale, não sei o que. Enquanto ali, que a wechu. Só anam se veliu. Por isso que se formos a ver o Sporting, onde canna ni fungu, para ocha, o primeiro três. Só proteção e vendo cana de fungo e ferroviário cana de fungo. Enquanto ferroviário, com 3 de fevereiro, só proteção, com caneira, o 1 de maio e cherry, a não vai herer. Mas como acho a nasvela futebol, a nakan lantitimaj para o yam, moneto, 1 de maio e aquele vindre, o ha perder quase 8 jogadores. Aqui na rua ferroviária, aqui na sua proteção, aqui naquele aqui no guru, não sei lá quanto. Então, de dar muito, aí na condição já é difícil o apoio a jogadores para a equipe que é muito forte. A 3 de fevereiro, como já é aquela semana, já é aquele campeonato, mítica da Himpurana. Então, é aquele que tem que o Iva de Hassanene. Mas como é aquela namlapa, só não ia morrer ali a São Final e aquela em Rao.
1: Ivano na loja San Pia, se provincia Zambesi, nido na loja Cata Serie A, Emeliliu, Nicurna Academia, só proteção e prolo, como é que não é o O Serie B, o Calautum Piria, anavoki o mukuba wana guruwe ni epoma ya omilange pira ola serie b emeliliwe ni majeje o mukuba nimeprolo 10 ni mona woraka mawo masininiwa nini naruha ele nerea nini varere ele nerea ela ya serie b hene mononani
2: kenaira primero ke hinalo che hiyo kanindro o mukuba kenkala mchuwapo wama kenina mona dede nairu o chuwapo mashu kinamwagara tese radio Mosambiki porque kanam hiyo nilo cha mpira wa Mosambiki, mpartikula provincia de Zambesia, para elapu yotene ya Mosambiki. MM Legends con veterano. Wadi wira veterano kansinana. Maestambe, anikale mchika mpira, ni mchika. Majeje, esumane le vindre operter. Anaguruwe tambe, ya ipanya nkuvano vata na namila nje agora omlota veterano ko MM Legend na mpodi wira MM Legend awi mio ha kakalai wira ka podi orihwa mahuvia podi orihwa mahuvia porque ma veterano kana experiencia podi perder ma experiencia kala MM Legend ai convince rai esse são matalas podu remahuvi hakilonja kanto agora o mpiro le onyoche kiwa tambe na serie o serie B onairwa Sporting o majeje
1: Sporting wana guru
2: Sporting wana guru we nge msuwe nle pama mashi isaina iwaka mradio no wa radio Mosambiki onna mlocha pama maitambe majeje na makanyara na majeje na makanyara
1: ye me lembro o pacera
2: o pacera o chonkoro o ulo sulu maji tambe kinama konsejara kama ndre lo mu radio la RM lota ka mio baba aivatihe a trainer phama sinau
1: bona kuro poto hiko kao
2: no kuliwa maino na mkuliwa maino porka mira wale o bia vinra wisabo ya então mutubio le mio kimonaka o ferroviário amjika kampira primeiro queria agradecer muito está organizado é dos clubes muito organizado tecnicamente economicamente assim como em termos de maturidade maturidade o vaca o suela e tudo está organizado então milange como o ani pode ficar na favoritismo mas em termos de futebol no campo jogo leva vantagem. On leva vantagem, muito por não ser vantagem, ele apoia a anha. Ainda jogar o bola. Agora, ninguém vai na chuíra e chuíra. mavo tisuelaka tini waka tinonaka tinupuelaka
1: Mwe parpara, tihi ya mpiria ani raya wa mala wa sumana province ya Wazambezi ya mpiria walao dhava nyingwe ni makuru wa ikapanti pili ni edo ya ikapanti wa pachira ni ikapanti ya nawidi mwotene o makuchu wa lirike kumemo ikapanti teka panti makuru meli serie A kumemo makuru meli serie B kumemo makuru meli wa makuchu wa lo kumemo makuru makavi meli wana wenye kuma na masese ya nye kumemo meli na ye opuli Maswanyo wa kutula wini walele wa chukulele wa nguha honyo?
2: Ate posi wira primero, opuli ni wongo, una iwa. Primero, esekeretu, uiwanana. Mm-hmm. Turke, ena lochi wa mbibili na hii amwithi, avate ya hii wanane kanchetu. Mm-hmm. Ndanga kina petira we, yala nyo venya o masese, ewanele, ni para mapuru mili para evire ropulin Antonio Afia ni moro Luisa himte nda yolo yo hala a hiropulin tondi wira ah orongweti panti fulano ah kahana rimi nad otene ama sambesiano inna mtu na msambola inna mchuna msambola va zambesia engwane lo hutiyelo ntao nena mutupi ahiro otasan o kusira wa ituwe iwo kenira karwa para puli o bote wira mkomportamento diferente porque eno duwe la wi mkampiro ole o kane karterisika yawe tampe provincial temo ma otra karterisika así como Mozambola temo otra karterisika ntao pero en cuanto como akalabo ma favorito kina wana ma favorito wa wala kalipela
1: e
2: serie A, uh-huh. Ina serie B, uh-huh. Que non ha favorito, baba. Uh-huh. Sua protezione è un disfavorito. Uh-huh. E mutupi o sulula ni magieje, uh-huh. San favorito. Uh-huh. Uno cala o ferroviario con sua protezione. Uh-huh. Ula o cala mutupi con magieje. Uh-huh. Então, onde o comaniwa para o mari ha para chiroe o sulu, uh-huh. O puli niweio, a ti preparare pama. Uh-huh. Ya por ye prepara pama namro osulu ya irai chuse namane porque orwa osonkoro nkahi winnuwa mashu suela wira irwe miruku kenrupa empamotha ntaon kimpedira tu ya bana rungo puli ni wongo nchikao ni maniwe makuma nikai kala pama
1: me parpari nemela bavan thamene ni yele na rahona wendona wanyuano emaraela Romela hui norwa ninu piha pama wa mteko novo kampiria. Ini dhereo mala wa sumana yola. E provinsi ya Wazambezi ya vavale. E provinsi ya Wazambezi nire herera ya we ore. Opuni hado aloha haya wada adha volo wela mpiria. We aye veri va mpiria musambola. Masi wipa hii musambola na panda we oma pajerero. Nyo opuli na adha adha vota. Okumele provinsi ya Wazambezi ya abili newe.

0: permission tano satrik shiwa mako la motano samundial samol mukoni mu ilapo sa Estados Unidos America o Mexico no Canada o madi boa tarde.
1: Boa tarde, Rádio Moçambique. Boa tarde, Samza Kush. Boa tarde, Atrotene Alaniwa. Kamegav Delgado, Nampula Zanquese. Boa tarde, Atriala Ruana. Kawaele Iraneye. Mwere ntero wongkomatiwe. Ushtazi wanitu wa Ameriko, Kanada, mpaka.
2: Omesho.
1: Omesho kiteka hii. Noweha. Etuza wata zinkieni waele noniyo. Waselesawu ya zaaruo.
2: Loko mshetana taa.
1: Kiteka hii. Sinato kwa wirani azizale. Ngupajirani. Na nupuwele wira roka la kampionatu. O aharoa.
2: Haro walu
1: wa watu lencheni porque tule ni manduzula wira ni nano ba la la tule ni ustad wa America tile armanya kunyako ni paichi zikina ku zota kan hasa wira
2: meteo
1: oriente ta wa tunjeni ani kana na
2: kutapota
1: ni wova watu lencheni upachira ni tule tambe no nie ya harero kume wowo tula hokolo chiwe ar pitrule o Somalia
2: elapo Somalia
1: ar munti ale upachira na harere o kala na etsawo bo piha water venkene maswaeli ya hatru atinkene ya ho yopuela wone la waka kivovo iranenge yopo pihendre wa muntiale mash tambe muntiale ni moni huso kume tuzo virikana wa watra venchen wa virikana muntiale atikiwe o katara
2: nto koshene tuzi sivirikane mwana nani mjaro
1: sivirikane uzi wa watra venchen tule no hama labulo minchene
2: onikula vale wakati hulio na matikonitiri wa uri ya maazi
1: wakala wakati
2: ana matikamba haya mpira wa kinimu wa mpiro pahiwa kumete munchene
1: ninona muntiale lono wa hetu sawatra vakani ala kanle anekumi akhalle mama sijista akhalle ale angwashia shokatora kumalizao majokatora nchene kinawo kinawo mameti kuminchena kelanze makampo ni monye campeonato majokatora nchene ahipa kokatwa watra venchene masitambeni monye campeonato kipe kinaya venyero khalanela wore kinelo roiwa ko uria mathi ate 23
2: juni mwe mwe rampira pacharaka walu wa ndiri waka
1: watra venchene
2: bora nivukula ikurusa samkumano ho
1: kai tuli rkomuziza le futsal rkomuziza le
2: basketball
1: futsal ona wira kipe le nikifunya watra venchene tile nona ka venya ka mono wira keme le parawala ka kinaku entao wore kinaku ni tambeni onye sauzinchene zenye za hantisi za watra vincheni zihiwenu
2: kukwene ando kwa Brazil, Alemanya
1: sempiri zipiaka oitavu ishinan zihokolo waka wakala kawira kalaiki za arvo ele yeri wati za
2: seja avu
1: keipa zinchene za amura zikumaka fazi ya kurupu
2: zirako
1: oitavu di final zirako oitavu finalo kuzawa kwa arvo
2: mea finali final
1: intao ni mwonye kampionatu waeli opaka waele mana kelelo waero pachera ni hiko no pachera campeonato la ni monie campeonato award hantisi za watra vincheni kipa zincheni na hali pele lihu wili minariwa za wili minariwa fazi ya itava finali zikina kuzili minariwe
2: banta fazi di grupo vavale
1: fazi di grupo awatra vincheni masitame ni monie campeonato para lati lanu ya Afrika taitej paizo ijizaro mwengwe na pelo paka mwala kelelo porcento ya watra vincheni sihiniwane lenrere lo watra vincheni na mwira Maroko tula epio itavu o kwa
2: oitavu
1: o virika na wole ya Montialo o Qatar apie mpaka quartos final ni monia tampe Senegal a pasan rifazi lele o Qatar apie mpaka quartos final
2: wala Senegal apie zaseja
1: mpaka somale ne zaseja Senegal
2: kosha de Marfil
1: Maroko ntao ni monia mundi
2: Egipto
1: ni monia mundi Mundial ole a fase leawa a 2022 aliás 2022
2: ataque o Qatar
1: que cai na rawira ni hana equipa za Europa mpaka quarto de final o kala kaura na ai kala na side equipa za rongo fase le a Mundial so novi equipa za hiweri o pia
2: mbanda mkina kwa seja
1: avu
2: homu ya Tunisia
1: que cai então eyo etu yota pela watra vincene ni kikita kipa iliminariwe ingezi kandeza wa Afrika nozi iliminariwa fazi leyo itavu shina, ya jasese
2: avu
1: seo kala kipa zotene zi ingezi mwana justifikasa zo justifikar mota zi iliminariwa
2: wani swanea mota shenye hilako kumihiwa mpokla wira ya hima na niha
1: ntoko
2: Kapu Verde
1: Kapu kipa tile na amandu hima wa prokarama ziani pachera kawura Kapu Verde potu kala kipa sensasa masino Kapu Verde no mona konku mota Muntialo la yar la puela no zawa Africa one la waka kipa za simarkandwa watra vincheni za sensação kipa yelo Cabo Verde ni kipa yo Marco
2: Marco como democrático
1: que kai waelo khala kabura kipa ya
2: san pachero la kino watra vincheni con volo mundial masiero rene conco takashirengwene ni conco para
1: Brazzaville onira 50
2: ore nezair que tenio bo
1: 50 ano ma tipo ya 50 ano ole monie conco
2: diferente obra que na matekelwa
1: tipo ya 50 ano conco tupacheri wa pia fácil no para Cabo Verde Kipa pacherie o pachera opia então para mim para lá punhano da África zo honi hela ni também monie kipa yo Egipto desde o pacher lá na ru Egipto ni ra quase tição tanatar oitavo edição sa mundial sempre a hokoloka mas se não mona fechi la Egipto o ani resultado porque Egipto sempre a hokoloka a hikanyana
2: a hokoloka a fase do grupo
1: a fase do grupo ani pia a pia fase que na ku kamara kare
2: grupo
1: ni kakanyara
2: amoro amutiko hikanyandre na kavlo hekulu masitafa na kala masa wa ni kurati kanawe
1: tentau malakelo wa watu wenchino wa ele ni moninu te quasi sa sem total jogo
2: de amperati que o trabalho para que me mostrar na lista de dois jogos
1: já também o ele é noninho para a equipa de outra África o ano lá o caminho é só o ano lá
2: mungu ele ora África o nikelo holo África o lacala eu le sacala e cuiva só mani wapa
1: hikanlo na Tunísia o ele o representante real para a seleção seja a seleção ou Tunísia
2: o para que isso me bacani aqui era o era forma o era foram na cala ona matikawa anchene o mala nasa ala alipana wale ya bolo higulu
1: Esse mano santo. Miteko zampira sempre, miteko zane posso. E nir hazizo, si equipa, ora empachera campeonato. E nir wa equipa ya sensação, mote empachera campeonato. Ya kala equipa ya sensação, sempre atukuliwa mercado, ala nir wa transferência. Jogador sempre kala livre, nuni pelo ralo
2: karisho. Maso, unama kumaliona, namati kukawa kola, kini murumela shabanchene, kumpela o winner muhibanye?
1: Ele entepenteri, compromisso vai o clube que naku ni compromisso naquela clube a angola ni também próprio ala kalema empresário mota ne coisa ne trataria ti mota ni noni hu clube zinchene ni kipa zinchene sina zimpacheraya campeonato wore rawata vinchene masaraka umalani ante shahina pia umalani
2: ina macharotrekwa
1: mercado shakuwa kino por exemplo Si jokatore ona kala 50 mil, por exemplo, ferroviário ampule, o exemplo. Mas se kuwa kipa ya bebe, urami kina aliva 70 mil ou 80 mil, jokatore o kurina.
2: Mas na matrika la aeronene kontratu wa miaka miraru misheshe, ona ili waka wana upanya mwakana roba laka msuroli waka msuroko piraka ekonte miye mwasa kala 7 metikashi. Matriko le konewa ha kontratu, nwakana kontratu, nungu rumu kumasa pahi?
1: Pahitula ni malo hima ura, miteko za mpira, miteko za nekosi. Qualquer yolo na contrato tele ni ruwa wira yo Olivia Kalauzo ta Kalauzo cheni Olivia Mahikwale arwa wa kelanzur kukavi entaba wa kiaka kanwa kiemela ka kulupila
2: musoro kholo lemo kulupatika walo lemo maneno
1: Olivia kulupia tifati monta ni ruwa transferencia anzuru okala ka uraka hiura socio katorolo na akuma paiso tule ni manzula uraso okala tu kuaraka zikina kuzinaka kanyiwa onlepi wa wenno nulepi wa anno federasao na alepa wa lika zina alepa Então, acabou o jogador com uma culpa com a Luquer, e acabou o treinador. O Nira Miguel Pérez não perdeu o jogador X. Mas em cada proposta, o outro vem tendo. Kuro jokato rani rani ke ni nampele.
2: Kishpata na kana mfana muhima wera tukera makalo wera volo mpomo sambola tumaka wa mwahiyu. Kika makala kema trikala tipotevo na kala kumi wale mishita sarampolensi o kana metro kana muhaku wa mkana mwasambola mwaka wa mwahiyu.
1: On la volet sportif, on la volet equipa mo San Paulo. Tule ni manuzu la wire. A struttura propria di sportivo na kala. Struttura ferroviaria o ampula, struttura ferroviaria na kala. Struttura ferroviaria o nias struttura o pa equipa in equipa da mo San Paulo. Si ricomusi za non la volet sporting para provinciale. Sporting che sempre on la volet ca ozu la bra quantità to a provinciale. Ta waeli Então, o que é que é o Desportivo Cap Delegado? O Desportivo Pempo?
2: Desportivo Pempo, o que é que é o Pempo? O que é que é o Pempo?
1: Na Mira, a equipa é especial, Tila, é o Eliminandri. A equipa é o Ferroviário Onacala. kahi kipa sentino
2: mo tinera mo tsama vakani omula vula tshipotena kha mura vula spot de kwa mpula hata spot de komunapo makhura mara province la wampula tinimi shavan na makhalelo we nor vula mpa musampula makha mwa
1: en termo ya infrastruktura ni en termo ya mapatur senator kipa ba province la wampula ban pakane nano ba irra wata melo hola wata vincene para un folola campeonato mo sampola fazi honor tino kipa sportivo nakala kipa moza yo kala na patrocinador erna estrutura kanira fer sporting sporting con iroituan o kila kwa kila campeonato za musambola kipa yo napo ti vech
2: kila mo kala musambola
1: o kila ontrumela pun sampola ni kipa ya entino ron wan la manya kunya kwa ata vincene na mira ferroviario o cap del cato to con folola kipa za musambola
2: ferroviario
1: pempe cap masitule ni nzueli ura ni nano bonira mote kategoria tipo jopia zul ferroviario o
2: pempe ni zul o falume na makomali ho weli hekulupe
1: o weli hekulupe wa ata vincene tambe na rawira poti o rotu tshela ka upe e o li cinco kala ka ura upe tambe kipa Provincia o capo delegado potu hiro kana shaka ele eniru apezi o kana wata vinche ni komu mweza na governo o capo delegado vamos animar socio
2: ya bila shawer ya wele ni kulu mosa na
1: kumbanli ni kiarbo kipe kina kuyone